0: Man må alltid koste på seg en liten tur innom The Danger Zone. Det var Kenny Loggins den på en lørdag. Og hvem det vi skal høre nå? Nei, han kan jo få presentere seg selv.
1: Tjena, jeg heter Tobias Folge, spiller i Ghost. Du lyssnar på Radio Rock.

0: Nirvana var det på Radio Rock. Ok, 90-talls grunge der. Du klar for litt 80-talls da?
1: Halvor gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Ja, jeg gir deg ekte rock. Men jeg gir deg også skulderputer. Jeg gir deg olajakke. Tupert hår, grorupalme. Jeg gir deg Thousand Island dressing på meksikansk gryte og terteskjell. Jeg gir deg pimp, bug. Jeg gir deg quite right. Come on, feel the noise.

0: Nirvana og Smells Like Teen Spirit fra den legendariske Nevermind-skiva fra grunge året 1991. Jeg har lovt deg en liten rock'n'roll-tur ned til Kongens København og Danmark, og det vel ingenting annet å si når du skal få overbytt en
1: Cameloso. Jeg skulle gjerne Cameloso. Camel

0: Dette er Alex og Per, alltid med Breaking News. Og vi ser jo da i ledende nyhetsmedier at Henriette Lien må gi seg i Skal vi danse, fordi hoftene ljuger, nei, de virker ikke helt da. Ja, da skal hun erstattes av en superreserve, og det jeg spør deg om, Alex, er det deg?
1: Nei. Jeg har vært med deg før.
0: Ja, men du kunne jo vært en sånn...
1: Det er all star, det blir all star.
0: Ja, men du kunne jo steppa en sånn siden
1: Jeg kunne det, men jeg kan gjøre et par sånne hoftetriks.
0: Hva da?
1: Rulle litt med hoftene.
0: Oh.
1: Få inn den der magedansestilen. Mm. Og så stikk de en sånn sånn som taper her på sykehuset.
0: En sånn som tar på deg på sykehuset?
1: Ja, hva heter det da? Ikke kiropraktor, men kosmonaut. Nei, hva heter det? Hva heter det som de som taper her? De som masserer deg på sykehuset?
0: Fysioterapeut?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi må komme seg til fysioterapeut.
0: Mm. Men det er jo flere fysioterapeuter som taper deg på sykehuset.
1: Ja, men det er bare prøv det, for det funker. Altså, det kan hende at hun har for eksempel en slimpose i hofteleddet,
0: ja.
1: Men det kan også hende at det bare er en liten knepp.
0: Ja. En slimpose eller et knepp i hofteleddet er altså diagnosen for Alex på Henriette Lien. Det er ikke du som skal ta over.
1: Ta over hva?
0: Hennes plass i
1: skoverdansen. Nå tenkte jeg å ta over som hennes lege.
0: Ja, ja, det tror jeg ikke. Kanskje. Jeg tror kanskje begge deler er uaktuelt. Det høres ut til.
1: Ja, det høres ut. Og hadde det vært at jeg skulle ta over, Pedro, så vet du at det hadde vært hemmelig.
0: Ja, men det er jo ikke noe lenger.
1: Jeg har ikke tatt over, så det er jo død hemmelig.
0: Ja, men du sa jo at...
1: Jeg nekter.
0: Ja, vel.

0: herregud.
1: Her er Alex og Per.
2: Du, ja, og så langt i dag så, så har vi funnet ut at vi skal starte en tenketanks. At det var festlig at Terje Rød-Larsen og Mona Juul gikk på dunken. Og at Jagland er litt tjukk i huet. Og at, hva har vi kommet frem til?
1: Pedro-tanken.
2: At Henriette Lien skal erstattes av deg på Skal vi danse?
1: Nei, nei,
2: det er det vi tror da.
1: Det har vi absolutt ikke kommet frem til.
2: Og at, og så var det, hva med reisetips, hvor hadde du hatt, nå jo, den første høstdagen var denne uka, vet du, det astronomisk sett da, første høstdag, fordi dagen, natt og dag er like lange, skifter sånn rundt 22. 23. september det, så ja. Da begynner man å tenke at, da begynner man å nøkke litt i pass, altså du får lyst til å reise, sånn, ikke det, ja, hva, har du noen planer eller?
1: Ja, jeg sitter og vurderer.
2: Ja.
1: Ja, akkurat nå så har jeg lyst til å, for jeg har fått litt sånn dilla på svenske tettsteder, så jeg litt sånn ut på å kjøpe en gård i Sverige.
2: Åh, nei, hva tror du?
1: Det koster 1 million, liksom. Og så får du tre hus. Ja, et
2: sånt torp,
1: så,
2: som det heter.
1: Ja, ja, for alle svensker, de har jo ikke den at de skal bo overalt, så alle flytter til byer, ja. Og det gjør at det masse gårder som til salgs, ingen vil bo der.
2: Nei.
1: Og så det så billig å bo der.
2: Ja.
1: Så jeg tenkte å flytte hele meg til Sverige. Litt øyeblikk.
2: Kan jeg få da med stripete genser og tresko være din Alfred på den gården da?
1: Selvfølgelig. Altså, Pedro, du har alltid...
2: Hør, gi da meg sånn barn og hva jeg bare tenker...
1: Og du vet kan... at jeg blir forbanna.
2: Ja, ja.
1: Pedro!
2: Da vil jeg lære meg å spikke sånne tremennene da, i snikkerboden.
1: Ja, det hadde vært døds bra.
2: Ja, men det...
1: Du ser Jørn Lande, han som synger «Vi gir alt,
2: alt for Norge, ja. Offrer alt».
1: Han bor i Sverige nå. Ja. Har det så fett.
2: Men det er jo, er det ikke bare, masse
1: han drikker øl hver dag, han. Ja, det, hver dag, for det er så billig.
2: Og har du prøvd sånn der Norrlands guld?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Og de der små, små bjørnungene, sånne småflasker. Fy faen,
1: det er så bra. Ja, helt nydelig.
2: Nå
1: er
2: Men
1: nå, nå har det kommet faktisk en helt ny øl der borte også, ja. På Ørje.
2: Ja.
1: Og det er Carlsberg Hoff. Og den har ikke vært der før, for det er vanlig Carlsberg eksport og vanlig Carlsberg øl.
2: Ja.
1: Men Carlsberg Hoff, det er jo det som er legendølen til rødpølse. Ja.
2: Hallo! Da har vi bestemt hvilket øl det skal være. Nå skal vi sjekke om vi finner noen torp, og så er vi straks tilbake.

0: ACDC er det fest hele natta.
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Hei på deg, Per her, ja. Det at du nå har valgt å ha på Radio Rock på lørdags ettermiddagen, det tar jeg som en forpliktelse. Skal grave fram den feteste rocken jeg synes passer til en sånn lørdags ettermiddag. Snart Rammstein og Iron Maiden, Linkin Park og Jukke. Jimi Hendrix er i gang aller først der. Og ja, Per heter jeg. Du kan kalle meg Pedro, eller Rolf, eller Reidun, eller vet du hva, du kan få kalle meg akkurat hva du vil. Eller du kan få kalle meg Joe.

0: elsker David Bowie. Starman.
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: David Bowie var så fet, altså. Jeg har faktisk møtt han selv og pratet med han og tatt den i hånda og i det hele tatt. Og kan bekrefte at han hvertfall da, akkurat så kul som de fleste tror. Og så var det den sangen der, vet du, Starman. Som han er ikke flau for å si det rett som det er. Han har bare tatt den melodilinja fra Somewhere Over the Rainbow. Ja, den sangen fra trollmannen fra Os. Og så lager han magi av det. Vi får aldri en til som David Bowie. I hvert fall ikke akkurat sånn.

0: Ja, da, da, da, da, da, da. Sjeldent allsangøyeblikk der fra Metallica. Ja, dette Radio Rock. Det lørdag, og ja, hva mer trenger du da egentlig?
1: Bare ekte rock. Per Hustad på Radio Rock.
0: Godt poeng det, for så vidt. Derfor har jeg fisket fram noen ut av de fresjeste låterne. Jeg vet ikke hvorfor jeg plutselig begynner å snakke svensk. Ozzy Osbourne og Nine Inch Nails. Aller først Foo Fighters, som jeg elsker veldig høyt. Det skal jeg tilstå.

Sum 41, still waiting. Dette er Radio Rock, Per heter jeg. Nå skal jeg gi meg, men jeg gir meg ikke uten litt partyrock. Ja, det må være litt Kiss før jeg stikker hjem. Altså, om du ikke liker den her, se meg inn i øya og si det en gang til.